ママにじゃの。ねえ。レイママにですらは、レイママにですらは、この老人ねパタイコ。まあ、パンカがね、アンディ MC あの、ごあさんよ、ちょうだろ。ほら。